0: 门前能阿爹参路穷脚人，一年年爹穷死了没？你可顿上不？可个菜的开又没打，所里间吃又没心么松？爹妈菜阿，来你看爹这几月吧，没了些是穷多多。隔着年三六十等对，俺老蒙古的该北京了，东山请不着。
1: 让俺你们多，苏州了马队长，给不给马当？
0: 你这都没读？
1: 阿嘞，先得不要。哎，苏州嘞来了不要马当，从俺的通马组队，我那个来西查枪。当初你做亚的主给抗议，因为接了不满个院长，你光明，不过内奸的，两个我查个是马的死的。接了俺人民没见了国亚的，领家三不满多，做哪没不协助？现在俺看不着的，苦不死也苦不赢。其他们打破不家的铁柱，也冻住的死的。罗杰老师说，用过来当个忙个院长，不能说出。
0: 前头跑来蒙古院呢，可真巧人。
1: 论特别不少嘛，是呗？你没讲了，国会董事大签了二杠七，隔壁县级苦的不行，人民党国大用过同样重视。
0: 这论特别不少嘛，是？让了苦不养，但是又咋？让给军工钱怎么是？
1: 你肯定是有的。你爹能做的，你们来去找投下。可是老张没比呢。你俺是那几多的看了当姐，你到了几多来月的看了多年钱得有些。
0: 这让给我那钱多可不是？让给钱不打是？没钱也得开钱不是？一年谈到俺外卖，没几大说土米多，俺们拉了垃圾车也开连土米多。马赛女不要追爱，你看脸图没多，看给是看脸图是嘛哩？
1: 让给你送了光了，你去睡觉了，看脸嘛吃不哈哩呢？
0: 你能得这些鱼？我就我等这七八千米多，一年让送了，你忽然让都拿钱挣嘛是吧？你也见客户哩？
2: Да, арашкишта.
1: Азела, киранг гон лутаче кугян пе мэжо. Кира сира мачу, не толме кошта.
2: Солуме коду уйна рангне ён харчаоже. Кажи, ара ду ба лё сэ гача чу ёрбе.
1: Дидэ дэ ро, ди гон лэн ган зуде кен дэ чи сира чу гапи, джели
3: я. Чумла. Киран дэ шудуга.
2: Ран о.
3: Дэн чэн и.
2: Ори лао чэн ши дуга.
3: 那你我心里怎么了？去让姑娘带回去，你照应我了，卡巴西吧。
2: 有事，给我妈的，让给隔壁那俺家家亲友打车的。俺的人可我身不缺点多，但多钱我也没多。今天来高兴的阿拉去打。
3: 亲亲亲。
1: 啊，来子。啊，来子，拿过。

0: kirang kaise chungwe
1: cheza nge taha no yo mar ba keni yeong ni khje je
0: keme samo chi les
1: kare keme suo je keni tham ju
0: poli la ge ngan na ni shou chi chu ga pi su gi
1: a ti nge ra nga xue da
0: 你来了，俺等到地，他就吐不过来，天天念书。
1: 用啊。

0: Koma bu! Jik ni jik! Jik ni jik! Lu Jim! Lu Jim!
1: Ludin Tang Lingjue, char xin dui.
2: Char de xin xia. Yine ten de juri ge mie shi qi.
1: Ale.
3: Na zhe ten zhe xi le ka ye zhe. Du zhe de xi da cha zhu ri.
1: Du zhe de xi da cha zhu ri si ka si zhe. Da wan mei zhong wo zhe yong guo shi, ge le shi le yao da.
3: Kan da ni, ting zhe na ba na wa deng mei, sheng jie xie deng dui, ke sheng min du. Cha de xi tun ba ka ye zhe.
1: Kan da ming sang zheng ma ji, ming ka ji. Nastan je ge re zhu ji, wo ji, nie ran le qiu cao bu xi lian wu. Di jiao da. En cha zhu ji wo.
2: Guo min de guo min de. Lu di ni xia hong. Yu xiao guo min de.
1: Na ke du li ne jie yu. Pian tou shi du.
2: Ng. Teng ge da qian, cha xi lai qin si.
1: An le. Wo ji, ran ke si lian zhuo ma zhi bie. Dan yan lian dui. Na si ran yu du ma zhi ba. Da xie qi xu.
2: Nie, di ne xia si le me ba.
1: 明度诶，大姐呢？
2: 啊，是，大姨爹哥没睡的，他俩小姐轮流看媳妇过么子个呢？俺那年出城跑不敢动笔，大姐看啥闲事？啊，是，大爷俺三句说起吧。爷们，你也说不起哦。莫，说不过明度俺那样吧。
1: 呀，最年纪那两个轻松啊。阿姨，读书也我们一边呢。
3: 到时呢，当时是年龄，是侬刚听的很正常。哎，雅姐，阿姐，好啦，宋阿叔，
1: 你喝大些。嗯，雅妹呢，你也不用哭。
3: 我穿过那些定制鞋，他看了三三头没多。
1: 没事的，雅妹定制鞋，你到时呢没看过，那你现在别出去。
3: 走，走。
4: 注意呢，他让小哥那种大些，是不是多穷？他的人跑不脱手艺。
3: 我这俺也跑不脱手艺。
4: 枪口的色系新皮透啦，每朵蘑菇，唐三儿写的。你不打死？
3: 一年年双倍新买，
1: 阿家香红，你阿家长肯定可以乐过，用得哎，有，养不起。
3: 你见到几只来没钱吧？小我最差不着呗。
1: 阿家香红，阿家香红，钱多少多？
3: 唐丽娟，咱得开始走着啊。
1: 是，如今唐丽娟给咱了，你也过不去。
3: 咱弄钱嘛日。年末那个，俺就说闺蜜春长了，穿着给不巧嘛日送给。

small in je kung kham sang nam lin je chhe ngar jun she nam she ngwa de le chen sen se na ora tho je na shu yin ni lu rang chung khe san ne kha la chhe chu chung ma wa ma se ni mu tha che me par khe chhe che he ba che we ka mo de be thu zu ring ya che chu nang khen khe tho na bu chhe chu ju nang ju the lya lhe yin dang nang ju min du mo de ne ma wa nin ji ring khe nam she phi jo go ne shu bi na tho rang chung ne na chu u ju tha ser ju xi ji chang ju tha lhu ju ning chi lhu ju che la cha bu chung ne ding wa par ba ju sa ji kha ji la cha ba che ba ju Lhasa thang, loge uyu sergyu, nyingchi nubyu thang sergyu, chamdu chenggyu la chabu chungwa babyu, saji kaji la chabun jingwa ne chiwe par babyu. Temin sanye kala chenpu mabuko ne kabrinam tibyu, saji kaji la chabu simsim babyu. Sanye nimu, nagchi uyu thang sergyu, chamdu uyu thang chenggyu, nyingchi lhasa chenggyu la chabu chungwa babyu, saji kaji la chabun jingwa babyu. Lhasa uyu thang sergyu, shizi chenggyu thang lhugyu je la nam tibne chabu simsim babyu. Temin sanye kala chenpu mabuko ryu. 襄阳车主旁边的那么些个小金娃，马王年纪人，让中年为啥个月开三年民用的食堂，现在从今儿开了好久开三年卡去了，三线那些两个中车娃，黑白的图，那个区所总堂李主总，宁车麦道总，现在两人总这里啊，人牛堂当对处理不少开三线那些两个车位，这有什么看的体贴个女人过道体了，头难难过，下面呀，西天安的卡去死了呢。 陈冠去了，恰不冲啊！把那人民车不生生不丢，车当场就念你司机牌了。轮住总了，恰不冲啊！把那人民车不生生不丢，车当场也念就给牌了。生出在了恰不冲啊！把那人民车真不忙不可丢，车当场也念就过牌了。看不中了，真不忙不可丢，车当场俺也就送牌了。三个中了，恰不生生把那人民车真不忙不可丢，车当场俺也就出牌了。 内东去了，恰不生生把那人民车不忙不可丢，车当场中几年你就拍了。中介中了，那么提不那人民车真不忙不可丢，车当场过年就过拍了。矿杆中了，恰不生生把那人民车真不忙不可丢，车当场中年你就拍了。车一去了，恰不生生把丢，车当场中一年你司机拍了。麦道中了，恰不生生把丢，车当场中一年你司机拍了。 南中了，恰不冲啊！把那人民车不生生不丢，车当场中几年你收拾牌了。口路去了，恰不生生把那人民车不冲啊！把丢车当场中年你收拍了。马岗中了，恰不生生把那人民车那么提丢，车当场对年就给牌了。中的中了，恰不生生把那人民车不冲啊！把丢车当场几年就过牌了。十里去了，恰不冲啊！把丢车当场新年中一牌了。 你们中了真不忙不可的人民那么提丢，车当场新年就送牌了。所中了吃不穷啊不丢，车当场俺也照样个牌了。俺中了真不忙不可丢，车当场俺也照顾牌了。不行中了真不忙不可丢，车当场初年就丢牌了。